0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
0: Klockan är nu 2:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg?

en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: med dig. Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145. Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: är nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det blir tre dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.

0: halv fyra.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Klockan är nu 4:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
2: Klockan är nu 5:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Klockan är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Klockan är nu 17:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Get all the minds and mates! Och göra en

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfäs.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Klockan är nu 7:15.
3: God morgon!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 20.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 8.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Göteborg. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfäs.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfäst.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrux. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördag.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Och vi är på Korrfestivalen här i Göteborg vid Gothenburg Film Studio, som är med oss av Patrik här.
1: Hej!
0: Hej, och du står här med en massa olika såser, eller?
1: Chilisåser, fermenterade chilisåser.
0: Och väldigt många olika smaker på det hela.
1: Ja, idag har jag väl en, ska vi se, 9 olika såser med mig.
0: Men du har ett större utbud då alltså?
1: Ja, jag brukar ha ännu fler, men nu har jag en del sålt slut.
0: Hur länge har du hållit på med detta då?
1: 10 år ungefär. Kanske lite längre. Började med att odla chilis. Och sen har en hobby blivit en heltidssyssla.
0: Vad passar de bäst till, de här såserna då?
1: Det är en ganska vanlig fråga jag får. Jag skulle säga att det är en smaksak. Folk som verkligen är inne på chilisåser har det på allt. Det finns liksom inga begränsningar egentligen. Jag har vänner som till och med har chilisås på glass.
0: Är de mycket starka eller finns det lite...
1: Nej, de går i ordning av hetta. Så idag har jag såser som går från 3 till 7 av 10. Sen har jag en som är superstark där borta på slutet som är... bortom skalan.
0: Är det några som väljer det då?
1: Jag har bara en kvar av den starkaste.
0: Oj då, ja, det ser man. Och hur får man tag på de här då, om man nu skulle vilja det?
1: Ja, jag har en webbshop på såseriet, eller saseriet, gbg.se. Men annars har jag återförsäljare från Kiruna ner till Skåne. Så återförsäljarna hittar man på hemsidan.
0: Ja, vad fint, då får vi ta oss en titt där och så beställa hem lite ändå.
1: Gör så.
0: Evenemang, Patrik, tack så för att du är med. Tack.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Va?

0: Där. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är vi nere på Korfestivalen och med mig här så har jag Lars som presenterar vilka då?
3: RJ närproducerat. Det ligger i Orust. På Orust i Varekil. Vi driver en liten saluhall där vi tillverkar mycket korv. Vi tillverkar all korv själv. Mycket är nötköttsbaserat för vi köper väldigt mycket nötkött och för att kunna få en ekonomisk ekvation som fungerar så har vi börjat stoppa i nötkött i korvarna istället för fläskkött.
2: Okej, så det är lite klimatanpassat då på det hela?
3: Ja, och sen är det ju att vi köper ju de flesta djuren lokalt i Orust Tjörn med omnejd. Och slakteriet ligger i våran fastighet, eller ihop i fastigheten, så vi kan få ju en väldigt nära...
2: Väldigt närproducerat då.
3: Ja, precis. Så att djuren kommer tisdag eller torsdag, slaktas samma dag, det är ett djur i taget, sedan hänger de där i 14 dagar och sedan så tar vi hand om våra djur så att säga. Och då styckas de ner.
2: Är det många olika sorter korver som ni gör eller?
3: Vi har, nu har vi bara en bråkdel med oss, men vi har ett 15-tal sorter som vi tillverkar. Vi har en del med fläskkött också. Vi har lite ölkorv, där får man ha, måste man ha fläskkött för att det annars kan upplevas väldigt, väldigt torr. Men däremot de här tjockkorvarna går det bra att ha fetare nötkött.
2: Och vilka är den, ska man säga, top of the notch?
3: Vad det gäller korv så är just nu lammen, för det är lammtider så att säga. Vi bjöd på väldigt mycket lammchorizo igår och den var otroligt uppskattad.
2: Och om man nu ville få tag på era korvar, vart vänder man sig i så fall?
3: Då får man ta en liten utflykt till Orust. Eller så har vi en hemsida som man kan gå in på, så vi har utkörningar till Göteborg en gång i månaden, vår, vinter, höst. Sommartid hinner vi inte för då har vi så väldigt mycket att göra.
2: Och hemsidan, vad har den för adress?
3: info@rjnarproducerat.se.
2: Jättebra, då vet vi exakt vad vi ska få tag på de här korvarna och tackar så hemskt mycket.
3: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när En Flames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. In Flames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och In Flames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
0: En minut i Göteborg.
4: Hallå du. En hamburgare och en liten milkshake. Vilken
5: storlek går det?
4: 90 gammal.
5: Du vill ha vitt eller grovt bröd?
4: Ja, jag tar vitt och tar.
5: Och vilken smak på milkshake?
4: Vi tar vanlig jordgubb.
5: En hel jordgubb?
4: Ja. Det blir bra.
5: Funkar redan länge.

0: Och du äter med en gång, eller?
1: Ja, jag äter här, ja.
0: Så, där har vi shaken.
1: Det var det.
0: Då ska vi se. Pressing, sallad och lök.
1: Allt utan lök.
0: Ja. Vill du ha någon ketchup, eller?
1: Ja, lite ketchup kan jag ta.
0: Vad
1: bra.
0: Var du nöjd sådär?
1: Ja, vad blir detta då?
2: En minut i Göteborg, vid Vasagatan 7.
0: Så med det, smakar
1: man. Tackar,

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Då är vi nere på Kungstorget igen här i Göteborg, och med mig här har jag
1: Eva på Hajala Winery.
0: Och vad gör ni egentligen?
1: Ja, egentligen så importerar vi lite viner. Vi säljer vår egna Prosecco som vi gör en collaboration med vår vingård Antonio Fachin. Och vi säljer våra bubbel Hajala Bubbles. Det här är väl grundidén.
0: Och detta gör ni året runt, eller?
1: Året runt gör vi det. Man kan beställa våra produkter på Systembolaget. Sen är det mycket det att vi är ute med våran rosa bubbelbarvagn. Där vi är ute och säljer våra goda Pimpio Prosecco-drinkar.
0: Och ni har en hel del olika här som man kan avnjuta.
1: Det har vi verkligen. Och sen så har vi våra egna hemmagjorda sorbet som man också pimpar upp med våran Prosecco. Väldigt omtyckt.
0: Okej, ja, så ni har även sorbet-tillverkning då alltså?
1: Ja, i en liten skala kan jag säga. Men den är väldigt god i alla fall.
0: Men huvudsaken är Prosecco då alltså?
1: Huvudsaken, grunden är Prosecco. Men sen har det ju blivit så här också att givetvis så älskar vi viner. Så vi har även en del fantastiskt fina viner från Antonio Fachin vingården. Supergoda.
0: Ni har alltså en leverantör som ni har...
1: Vi jobbar med en leverantör. Sen har vi en leverantör för våran limoncello också. Och det är bara italienskt vi jobbar med.
0: Och ni jobbar året runt med detta?
1: Året runt, när som helst.
0: Är det så att man kan hyra in er också?
1: Man kan absolut hyra in oss.
0: Och hur gör man då?
1: Ja, då tar man kontakt på oss på info@highalowwinery.se. Så går man vidare därifrån och då hyr man våran bubbelbarvagn. Sen hyr man vårat koncept med drinkarna. Ja, man kommer överens.
0: Det låter jätteintressant.
1: Ja, våran vagn är ju ganska söt.
0: Vi återkommer, det är ett längre intervju här, tror jag.
1: Tack så mycket.
0: Tack
1: så jättemycket och ha en fin dag.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla, festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21

0: har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Ja, då befinner vi oss på Kulturfestivalen i Göteborg fortfarande, och just nu så är vi i Bältespännarparken. Och med mig här har jag
3: Robin Kalander från Uppegårdens Vilt.
2: Och vad är det ni håller på med här då?
3: Ja, som det hörs på namnet så lagar vi mat på viltkött. Och vi har, denna gång har vi en burgare på älg och så har vi en vildsvinskebab också.
2: Är det någonting som ni brukar göra det här med bara viltkött? Är det några speciella köttsorter då eller?
3: Vi har ett viltslakteri hemma i Trollhättan där vi kommer ifrån, så att vi slaktar och styckar och lagar. Vi äger liksom hela kedjan, så att vi kan säga att vi nästan utslutande håller på med viltkött.
2: Så ni håller verkligen på det här med lokalt då, kan man säga då alltså?
3: Ja, närproducerat är ett bra ord kanske. Och miljövänligt också. Viltköttet är ju väldigt, väldigt fördelaktigt. Ja, rent miljömässigt, så att vi är glada för det. Ja.
2: Ni fanns inte bara i Västra Götaland, utan ni fann er i andra ställen också?
3: Ja, när andan faller på så reser vi i alla fall till lite andra destinationer och säljer mat. Viltet är ju lite i ropet och blir mer och mer och större tycker vi. Så att vi försöker att rida på vågen och få ut det till så mycket människor som möjligt.
2: Och din egen specialitet då, vad är det?
3: Och jag skulle säga flästsida på vildsvin är ju fantastiskt. Jag kan tycka själv att tangrisen kan bli lite för fet. Men vildsvinssidan är i regel väldigt bra tycker jag. Det tycker jag är ett bra tips.
2: Och vad har vi till en burgare då?
3: Du, nu som vi kör den nu så kör vi bara i bröd. I en potato bun och lite coleslaw på rödkål och jalapenos. Och så har vi en liten egen variant på sås och lite sådär. Lite hemliga grejer.
2: Lite hemliga grejer, det låter intressant. Nej. Men som sagt, det får jag säkert inte reda på ändå.
3: Man kan alltid fråga, men det är inte säkert man får svar.
2: Ja, hur går det annars här på festivalen då, tycker du, än så länge?
3: Jo, men torsdag, vi började igår då, vi klockan 3 på eftermiddagen, och igår var det bra. Tycker väl att fredagen än så länge har varit lite lugnare än i fjol, men nu hoppas vi att det bränner till här och bli bra ikväll, och det tror vi.
2: Och om man nu vill komma i kontakt med er, hur gör man då i så fall?
3: Vi finns på Instagram, Uppegårdens Vilt, och sen så har vi en hemsida som heter uppegardensvilt.se då. Så är det bara att höra av sig.
2: Och kan man då komma och beställa att ni kommer till olika ställen och sånt, eller hur har ni tänkt er där?
3: Jo, men det kan man absolut göra. Det är mycket företag som hör av sig och även större sällskap och så. Men vi har också en restaurang numera uppe på Hunneberg utanför Vänersborg, där vi serverar lite finare mat, om man ska säga då, men på mässares på vilt då.
2: Och är det utvecklingen utav ert koncept då som ni kommer att gå vidare med till andra ställen kanske, eller?
3: Ja, men det är ju förhoppningen att vi vill kunna förädla köttet ända ut till slutkonsument på olika sätt. Vi har en gårdsbutik också hemma, men också det här då. Och ja, det är roligt att kunna presentera viltet på ett bra sätt.
2: Så en gårdsbutik, då kan man alltså komma direkt till er och handla på plats så att säga då?
3: Det kan man absolut göra. Och där har vi öppet torsdag och fredagar året runt. Ibland extra öppet och lite event och lite såna här grejer också. Men det är bra.
2: I Trollhättan alltså då, så kan man ta sig en sväng dit också så att säga.
3: Jajamän, man hittar oss på Google Maps, Uppegårdens Vilt, så det är bara att komma.
2: Fidemang, jag tackar så länge du.
3: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 11:45.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: då är vi på Kungstorget här. Och med mig så har Alexander och du representerar...
1: Mugwort's Barbecue.
0: Och vad innebär detta?
1: Nej, för tillfället är vi näst störst i Sverige på det vi håller på med. Men målsättningen är att bli störst på det vi håller på med.
0: Och vad är det du håller på med då?
1: Det är kött framförallt. Vi röker kött i vår grundstation i Gamlestan. Sen har vi här med två foodtrucks. Så idag där vid vår vagn står vi här. Har vi pulled pork och pulled beef. Och lite köttbullar har vi gjort på våra sidan.
0: Och det här är då som ni har producerat helt själva, eller?
1: Ja, allting gör vi helt själva på smokers då på Gamlestan. Så vi har riktiga Texas smokers där vi producerar all kött.
0: Och ni hade två stycken foodtrucks, har du, eller?
1: Ja, vi har fyra totalt, men vi har två stycken här på Göteborgskalaset eller Kulturkalaset. En här på Kungstorget eller Kungsgatan och så en borta på Bältesmannaverken.
0: Var brukar ni befinna er annars med foodtrucksen?
1: Alla stora festivaler, Sweden Rock, A Day at the Park, ja, Vitsmänniska 90-talet, alla stora festivaler.
0: Allting runt om, bara Västsverige eller?
1: Nej, hela Sverige, vi kan göra allt, överallt.
0: Och vad är då eran signaturrätt som du får välja själv?
1: Ja, men det är, på just festivalbenet så är det nog något som är pullat då, alltså pulled pork eller pulled beef. Det är för att det går snabbt. Vi har en leverans på ungefär 25 sekunder med per portion, vilket gör att vi kan trycka ut otroliga kvantiteter.
0: Men ni har långa köer och sånt också då. Men det, ni, i och med att detta så lyckas ni leverera snabbt då alltså?
1: Ja, vi levererar snabbt mycket mat under kort tid.
0: Och vad är tanken längre fram med ert koncept då?
1: Nej, vi ska bli störst i Sverige.
0: Överallt i hela Sverige?
1: I hela Sverige. Eller vi ska bli Sveriges största barbecue-restaurang i tanken. Sen ska festivalbenet leva sitt egna liv då. Men våran målsättning är att bli störst.
0: Ja, för ni har en restaurang i Gamlestan här i Göteborg.
1: Yes, i gamla slakthusområdet. Och så var en gammal slakthuslokal som vi byggt om till restaurang.
0: Men det är Gamlestan då alltså?
1: Gamlestan, slakthusområdet.
0: Då ser vi fram emot det. Tack.
1: Välkomna.
0: För det.
1: Tack själva, mina vänner.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ja, då är vi här på Kulturfestivalen i Göteborg här och vi är fortfarande på Kungstorget. Och med mig här har jag...
1: Robert Nelson from England, Newcastle.
0: Newcastle.
1: Yeah, England. To be precise, Newcastle.
0: And you're having a tradition fish and chips.
1: 100% traditional, okay? Nothing frozen, everything super fresh. All right? Chips. The chips are twice fried. And I've got the fish comes fresh from the harbour, Aspro fish. It gets delivered every day. Super, super good.
0: And to the chips, what do you prefer?
1: It's got to be salt and vinegar, mate. Straight up and down, salt and vinegar.
0: Is there any peas in also?
1: Unfortunately, the mushy peas don't go down too well with the sweetest palate. So they have to be pre-ordered.
0: Yeah. But you have the traditional fish and chips, yeah.
1: 100%. Yeah. Twice fried chips, the creme de la creme.
0: And you're travelling around Sweden?
1: All over Sweden, mate. All over Sweden, different events, big events, small events. I do weddings, I do birthdays, I do divorces, you name it.
0: And if we want to contact you, how do we do that?
1: You can get through Facebook. Just look up A for Apple and then Taste of Britain. And then I put it on Facebook, where I am, and you can book us from there.
0: Do you have a lot of bookings for the next period?
1: Oh yes, I'm always getting a lot of bookings. Private firms, everybody, a lot of bookings. Because I'm unique. There's not a lot of people actually do real fish and chips. Yeah.
0: And it's cod?
1: It's haddock at the moment.
0: Okay.
1: I work between two fish, cod and haddock. Depends which is the best and the best price. Yeah.
0: So then I have to try a fish and chips then.
1: You're going to have to, mate. And then you can mark it out of 10, yeah?
0: All right. Thank you.
1: No problem, mate.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokalt.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är jag fortfarande här på Korvfestivalen och med mig här nu har jag Cecilia. Och du representerar?
3: Jag representerar varumärket Göl som är känt för sin danska klassiker Den röda pölsen som vi ställer ut med här idag.
2: Och... är det en äkta röd pölse då?
3: Jajamensam, det är så äkta som det kan bli efter traditionellt danskt recept. Så att den ser ut som den man alltid åt i Danmark när man var på semester där när man var barn.
2: Men jag har fler produkter också.
3: Jajamensan, vi har väldigt mycket salami också som vi är populära med. Och här har vi med idag, har vi ölkorv också. Och det gillar ju svenska konsumenten också.
2: Och det passar rätt bra till öl också.
3: Den passar väldigt bra, den gifter sig. Man tar en röd pölse och så en kanske en dansk tuborg. Och så en liten god salamiskiva sen.
2: Hur tycker du det går här på Korvfestivalen då?
3: Det är ett enormt tryck. Vi öppnade igår och det har varit jämnt flöde av människor. Allt från 3-åriga barn till 80-åriga herrar och damer.
2: Och vilken är din favorit här bland alla era godsaker då?
3: Ja, men det är ju salamichipsen. Det gillar jag ju starkt. De passar till det mesta. Man kan lägga den på pasta, man kan ha den på tapasbordet. Eller så äter man den när man är på språk.
2: Och hur länge har Göl egentligen funnits, vet du det?
3: Jajamensan, vi firade 90-årsjubileum här om året. Så att från 1934 etablerades varumärket i en liten dansk by.
2: I en liten dansk by?
3: Jajamensan, och den hette faktiskt Göl.
2: Det är därifrån namnet kommer då alltså?
3: Precis, precis. Och vi har funnits på svenska marknaden i herrans många år. Så att det är många som, vi har många lojala konsumenter. Ja,
2: man känner igen det sedan länge, det får jag nog hålla med om. Ja, som sagt, ni har ju många olika produkter och vilken är er främsta då, kan man väl säga?
3: Och du, den var ganska svår. Ja, men det är ju faktiskt pepparsalami. En som har skivad pepparsalami som vi har om man lägger på mackan är en av våra största säljande produkter. Och så har vi också dansk salami som barn älskar, som är helt röd.
2: Ja, men det låter fint. Ja, jag tackar så hemskt mycket, Cecilia. Och så lycka till här på Korvfestivalen.
3: Tack så mycket, tack så mycket. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgs trafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgshav en temperatur på 14 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Då är vi nere igen på kulturkalaset i Göteborg och med mig här så har Robert som håller på med vad då?
3: Jag håller på och vad jag gör egentligen brygger öl, men idag så står vi här med Göteborgs bryggargille som är en sammanslutning av Göteborgs bryggerier.
2: Hur många bryggerier är det då som är sammanslutna, vet du det?
3: I det dagsläget så är vi cirka 30 stycken. Det är lite, vi håller på och inventerar kan man säga. Jag sitter med i styrelsen här på gillet, så vi håller på och kollar upp vilka som vill fortsätta vara med.
2: Och det som ni först och främst håller på med då, det är öl eller?
3: Vi, via gillet så är vi med på olika event. Vi har även olika ställen i Göteborg där exempelvis Got Event och så har valt att ha en ingång till öl istället för att gå till varje enskilt bryggeri.
2: Så då kan de olika eventen alltså kontakta er och ni får då fram de olika som är intresserade att vara med där.
3: Precis, så det är win-win för alla kan man säga. Och oftast så gör vi det på ett väldigt gemensamt basis att vi samarbetar och försöker få det så välfungerande för både arrangören och oss själva som möjligt.
2: Är det då mikrobryggerier som ni har här i Göteborg då som ni jobbar med eller?
3: Ja, precis. Det är lokala bryggerier i Storgöteborg kan man säga som är anslutna till gillet.
2: Och vilken öl är det du föredrar?
3: Jag själv skulle jag säga anglofil som är så är det absolut brittisk öl.
2: Brittisk öl, okej. Okay. En lager?
3: Jag skulle säga en god ale, en god brittisk ale, så pub ale. Ja.
2: Om man då vill kontakta er, hur gör man då?
3: Så enklast är väl att gå in via våra sociala media, så våra kanaler på nätet så att säga. Göteborgs bryggargille.
2: Göteborgs bryggargille, där ni är då, där är 30-tal alltså som i sammanslutningen som ni är då. Ja.
3: Precis. Ja.
2: Finemang, då tackar vi så länge.
3: Tack så mycket.
2: Återkommer vi lite längre fram när ni är på andra ställen här.
3: Ja, gör så. Tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Vi är på korvfestivalen här i Göteborg vid Gothenburg Film Studio, som är med oss och Patrik här.
1: Hej.
0: Hej, och du står här med en massa olika såser, eller?
1: Chilisåser, fermenterade chilisåser.
0: Och väldigt många olika smaker på det hela.
1: Ja, idag har jag väl en, ska vi se, 9 olika såser med mig.
0: Men du har ett större utbud då alltså?
1: Ja, jag brukar ha ännu fler, men nu har jag en del sålt slut.
0: Hur länge har du hållit på med detta då?
1: 10 år ungefär. Kanske lite längre. Började med att odla chilis. Och sen har en hobby blivit en heltidssyssla.
0: Vad passar de bäst till, de här såserna då?
1: Det är en ganska vanlig fråga jag får. Jag skulle säga det, att det är en smaksak. Folk som verkligen är inne på chilisåser har det på allt. Det finns liksom inga begränsningar egentligen. Jag har vänner som till och med har chilisås på glass.
0: Är de mycket starka och, eller finns det lite...
1: Nej, de går i ordning av hetta. Så idag har jag såser som går från 3 till 7 av 10. Sen har jag en som är superstark där borta på slutet som är... bortom skalan.
0: Är det några som väljer det då?
1: Jag har bara en kvar av den starkaste.
0: Oj då, ja, det ser man. Och hur får man tag på de här då, om man nu skulle vilja det?
1: Ja, jag har en webbshop på såseriet, eller saseriet, gbg.se. Men annars har jag återförsäljare från Kiruna ner till Skåne. Så återförsäljarna hittar man på hemsidan.
0: Ja, vad fint, då får vi ta oss en titt där och så beställa hem lite ändå.
1: Gör så.
0: Evenemang, Patrik. Tack så mycket för att du är med. Tack.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.

0: Göteborg. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då befinner vi oss just nu på Korvfestivalen här i Göteborg. Och med mig här så har Elsa.
3: Ja, jag har ett korvvin, även kallat Vasio di Salumi. Det betyder ju skärkbricka eller påläggsbricka på italienska. Det är en 100% sangovese, odlas vid floden Rubicone, nedanför Toscana. Superhärlig. Lite som en Chianti i stilen, fast med lite mer tanniner i. Just för att skärken inte ska äta upp vinet och vinet inte ska äta upp skärken. Så vi försökt hitta en balans däremellan.
2: Hur länge har du hållit på med det här då?
3: Det lanserades i våras på Korvfestivalen då. Då var det i Stockholm. Det var liksom första smällen. Så nu står vi här och försöker pusha på igen.
2: Och hur tycker du det går här på Korvfestivalen då? Med det, alla smakerna som de har här runt omkring?
3: Ja, det är kalasbrö. Svårslaget.
2: Vad passar bäst med till den här vinet då?
3: Men det är ju korv. Skärken framförallt skulle jag säga. Men även om du slänger ihop en härlig carbonara med något schysst fläsk eller något, så är ju sältan och fettet och helheten, det är tipptopp.
2: Var kan man då hitta det här vinet någonstans?
3: Just nu är det beställningsvara på Systembolaget. Ja, vi vill ju komma på fasta sortimentet. Förhoppningsvis kommer det snart.
2: Det är enbart genom Systembolaget då, alltså, ja, som man får det?
3: Ja, precis.
2: Och om man då går till Systembolaget, hur hittar man det här vinet då?
3: Ja, det är en beställningsvara. Och numret man hittar i artikelnumret är 77340.
2: Då har vi allting där med det charkvinet här då, alltså.
3: Jajamensan.
2: Tack för att du var med.
3: Tack så jättemycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: klockan nu 13:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-talstorg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera, alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen mer eller mindre.
3: Jag såg att det var en frisörsalong tror jag som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
4: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö och ner mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg firar 400 år nästa år, grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men där är utmarker till det som var Högsbo gård.
3: Och vad var och egentligen Högsbo gård?
4: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter, tror man, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Hööksbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Hööksbo eller Hööksboplats. Som är ett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmarker, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
3: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
4: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott. Det var dass på gården. Det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som var, hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se det.
3: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Och jag heter Mattias Axelsson.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Jag vill Laura med oss här på korvfestivalen. Och du sysslar med något lite annorlunda än vad de andra gör här.
6: Ja, jag fixar, eller jag målar korvposters.
5: Enbart korvposters eller?
6: Lite annat också, men idag är det korvposters som jag säljer. Så när man är här så får man äta med ögonen istället.
5: Det låter gott det också. Ja. Det är med lite olika texter och funderingar på det hela. Och du hade någon speciell istället,
6: ja,
5: för konversation.
6: Exakt, så är det korversationer. Så det är lite inspirerat från när man kanske tar en korv på småtimmarna eller om man behöver någon stödkorv, så är det inspirerat från sådana korvversationer.
5: Ja, men det låter gott det. Om man nu skulle vilja få tag på de här utanför festivalen, hur gör man då i så fall?
6: Då kan man antingen gå in på min hemsida som finns länkad i min Instagram som är laura.ptasnik.
5: En gång till tar vi det.
6: Laura.ptasnik.
5: Jättebra. Då får vi ta oss en titt där och så får vi fortsätta att korversatera.
6: Ja, underbart. Ja. Tack så mycket.
5: Tack så mycket så länge.
6: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Då har vi Emil med oss här på korvfestivalen och du presenterar
1: Stensåkra charkuteri och deli.
0: Och vad är det för något som ni producerar?
1: Det här är ju då kärleken för korv är väl det vi producerar egentligen och presenterar.
0: Det passar rätt bra på korvfestivalen.
1: Ja, men ja, nu är vi i vårat esse. Det är vi.
0: Ja, det är härligt. Men ni har inte bara korvar?
1: Nej, vi har ju också egentligen så här. Hela vår arsenal består ju av korvar. Sen har vi en produkt till och det är vår sötstarka farfarssenap som kommer från bygda hemma i Vetlanda. Där vi alltid har haft en senapsgubbe som har stått på stadens torg och sålt.
0: Så det kommer egentligen från Vetlanda då alltid?
1: Jajamän.
0: Grunden är det. Och hur länge har Stensåkra funnits då?
1: Det har ju funnits sedan 1960-talet. I mina föräldrars regi sedan 2001. Och sen nu för 3 år sedan då så ägs vi av ett Göteborgsbolag som heter Sigsjöintressenter.
0: Okej, okay, så då är det väldigt lokalt för Göteborg nästan också då?
1: Ja, men det får man väl säga nu. Det var viktigt för dem att familjen skulle vara med och vara delaktig fortsatt gående framåt. Och därför nu då är ju min syster tillsatt vd på bolaget och jag jobbar som säljare men uppe i Stockholm då.
0: Och då återgår vi till korvarna för där har ni en mängd olika sorter. Vilka är mest populära får man väl säga?
1: Ja, men om vi ska prata våra populära så är det väl våra state of the art products. Stensåkra, vi står ju för kvalitet och äkthet. Och då är det ju egentligen så här att våran ramslöksgrill som innehåller 95% kött. Som är kryddad med ramslök från de gotländska kustarna. Den är ju en av våra största artiklar. Tillsammans med våran lammkorv där vi har 98% kötthalt. Kryddad med chili och timjan för den som vill ha en korv med lite mer karaktär.
0: Lite styrka i dem då?
1: Ja, det finns lite styrka. Men det är inte så att det tar över, skulle jag säga. Sen har vi ju en ny satsning nu också där vi har gått ner lite i storlek på förpackningarna. Som är 240 grams. För att kunna laborera fram lite roligare och mer unika smaker. Där vi bland annat jobbar då med rostad karamelliserad lök, äpple och bacon och chipotleost.
0: Och det är mycket med utveckling som ni håller på med just att hitta nya smaker till korvar och sånt då.
1: Så är det verkligen och det är precis som med allt annat. Att testar man inte så vet man inte.
0: Ja, det låter jättegott. Ja. En extra liten fråga här innan vi lägger av. Var kan man få tag på alla de här korvarna?
1: Ja, men Stensåkra charkuteris sortiment ligger ju inne på ICA centralt. Så att vilken ICA du än har i närheten av dig så är det bara att gå in i butiken. Finns vi inte där, då säger du jag vill ha Stensåkra i min hylla. Så löser vi det.
0: Då får jag önska dig lycka till och så får vi gå och smaka lite grann på Stensåkra.
1: Ja, men det ser ni här.
0: Tack så bra.
1: Tack så jättemycket.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré. Men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air. Fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
4: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
5: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Nyheter från Europaparlamentet är tillbaka igen den 2 september.
2: Då är vi nere på korvfestivalen här på Gothenburg Film Studios. Och med mig här så har jag Sigge.
3: Tjena, tjena.
2: Och du står här med en massa olika kryddor, eller vad ska vi kalla det?
3: Kryddor, rubs, kryddmixar, ja, vad man vill.
2: Och vad passar det här till, tycker du?
3: Allt. Jag har kryddor för alla smaker. Jag har 33 olika varianter. Plus en äppel- och chipotle-salsa. Och en fruktig barbecuesås.
2: En fruktig barbecuesås.
3: Väldigt mycket fruktig. Jag är väldigt god i den. Inte så jätterökig, inte så jättestark, men väldigt, väldigt god.
2: Det låter intressant. Och du hade du producerat för olika som tävlar i olika mat?
3: Man kan säga att det var nästan så det började. För allra första gången jag ställde ut mina kryddor var på grill-VM på Heden 2015. Och då tog vi guld direkt på ribs med Dream Dust, som var den allra första kryddan jag gjorde. Så då tog vi nordiskt guld och svenskt guld första gången vi hade våra kryddor offentligt.
2: Och hur länge har du hållit på med det här med kryddor då?
3: Sen 2013 var jag en grilltävling i Aftonbladet, och sen brukar man säga resten är ju historia, va?
2: Är det på heltid här nu då, så att för i början var det väl inte det?
3: Nej, på början var jag delade min tid mellan kryddorna och försäljningschef för Västsveriges största solskyddsföretag. Men sen 2016 så är detta mitt heltidsjobb. Så jag utvecklar nya smaker, nya såser och salser och sånt.
2: Och om man nu skulle vilja få tag på det här, var vänder man sig i så fall?
3: Jag heter ju Sigges Barbecue på alla sociala plattformar man kan hitta, och några till. Så att söker man bara på Sigges Barbecue med sätta i början, så hittar man mig precis vad som helst.
2: Ja, men det låter jättegott.
3: Jag är nog den mest offentliga personen som man kan hitta nästan.
2: Det låter jättegott det här, du. Du pratade förut om den här fruktbarbecuen. Men vilken är din favorit?
3: Av kryddor så är det ju Dream Dust, den första jag gjorde. Det är ju fortfarande mitt kärleksbarn, kan man säga. Men jag måste nog säga äppel- och chipotle-salsan av mina såser. Den är oerhört populär och väldigt fruktig och fin. Så att, jag gillar den.
2: Det låter intressant. Ser vi fram emot att prata vidare en annan dag också?
3: Absolut. Får gärna provsmaka. Finns här framme.
2: Då tar vi en smock. Tack så bra.
3: Tack, tack.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydostlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket i Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.
4: Då befinner vi oss på Kulturfestivalen i Göteborg och vi befinner oss just nu på Bältespännarparken. Och med mig här har jag...
5: Khalil Jordqvist.
4: Och du jobbar med vad då?
5: Ja, men jag jobbar med flergångssystem för att ersätta engångs på festivaler och event.
4: Och vad heter, är det företag eller vad är det?
5: Absolut, Light My Fire Borough.
4: Och hur länge har detta funnits?
5: Ja, men vi har hållit på i snart 10 år, eller 8 i alla fall. Och mycket med Göteborgs stad och Göteborg Company och vad heter det? Kulturkalaset.
4: Och vad går det hela ut på det här?
5: Att strunta i engångs och istället använda flergångs, det vill säga diska istället för att bara kasta bort.
4: Så det är någonting för klimatet så att säga, för att förbättra det?
5: Det är det absolut. Klimatet, det är resursbesparande och det är ju även pengar som sparas. För man köper inga engångs. Och sen är det en trevligare upplevelse för gästen som får äta på en trevlig stadig tallrik istället för sladdrig engångs.
4: Ja, jag ser att ni har ett riktigt stort område, ett lagomt stort område för er som ni håller på med här. Med diskning och allt.
5: Ja, men det är det. Vi har 2 diskvagnar. Den ena diskar vi tallrikar och den andra glas. Och vi kommer att diska ungefär mellan 15-20 000 tallrikar och mellan 20 och 30 000 glas under de här 3 dagarna.
4: Det gäller lite logistik i det hela då?
5: Det gäller det att ha duktiga runners som alla de här ungdomarna är, som framförallt kommer från seglargymnasiet och bara köttar och är jätteduktiga och står och hjälper människor så de förstår vad de ska göra.
4: Ja, ni är 10-15 stycken ungefär som håller på med detta.
5: Precis.
4: Och brukar ni åka runt till andra ställen än bara kulturfestivalen här i Göteborg?
5: Ja, men vi gör utvalda events själva. För vår grundaffärsidé är att hyra ut tallrikarna och returstationerna. Men så gör vi gig för att lära och utveckla och mycket i Göteborg. Mycket med Göteborgs stad som är föregångare och tur roligt på.
4: Hur tycker du så länge festivalen har varit då?
5: Ja, men underbar. Och vi har ju haft en himla tur med vädret.
4: Nej, inte så länge. Ja, ja, skönt.
5: Det ska fortsätta, tänker vi.
4: Ja, hoppas vi. Ja. Nej, men vad trevligt. Då vet vi lite mer om Light My Fire Borough.
5: Ja.
4: Som man hittar på nätet också, eller?
5: Ja, men absolut.
4: Ja. Finemang.
5: Tack snälla.
4: Tack så
5: mycket.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrucks. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.
2: Ja, då är vi här på Kulturfestivalen i Göteborg här och vi är fortfarande på Kungstorget. Och med mig här har jag...
3: Robert Nelson from England, Newcastle.
2: Newcastle.
3: Yeah, to be precise, Newcastle.
2: And you're having a tradition fish and chips.
3: 100% traditional. Okay, nothing frozen. Everything super fresh. All right, chips. The chips are twice fried, and I've got the fish comes fresh from the harbour. Aspro fish. It's get delivers every day. Super super good.
2: And to the chips, what do you prefer?
3: It's got to be salt and vinegar, mate. Straight up and down, salt and vinegar.
2: Is there any peas in it also?
3: Unfortunately, the mushy peas don't go down too well with the sweetest palate. So they have to be pre-ordered.
2: Yeah. But you have the traditional fish and chips, yeah.
3: 100%. Yeah. Twice fried chips, the creme de la creme.
2: And you're travelling around Sweden?
3: All over Sweden, mate. All over Sweden, different events, big events, small events. I do weddings. I do birthdays, I do divorces, you name it.
2: And if we want to contact you, how do we do that?
3: You can get through Facebook. Just look up A for Apple and then Taste of Britain. And then I put it on Facebook, where I am, and you can book us from there.
2: Do you have a lot of... bookings for the next period?
3: Oh yes, I'm always getting a lot of bookings here. Private firms, everybody, a lot of bookings. Because I'm unique. There's not a lot of people actually do real fish and chips. Yeah.
2: And it's cod?
3: It's haddock at the moment.
2: Okay.
3: I work between two fish, cod and haddock. Depends which is the best and the best price. Yeah.
2: So then I have to try a fish and chips then.
3: You're going to have to, mate. And then you mark it out of 10, yeah?
2: All right. Thank you.
3: No problem, mate. Okay.

0: frus. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: ryska fångar. Sverige. Detonation i Malmö. Två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk. Körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 4:30. En minut i Göteborg.
2: Hallå du. En hamburgare och en liten milkshake.
3: Vilken storlek går
2: det? 90 gram.
3: Du vill ha vitt eller grovt
2: bröd? Ja, jag tar vitt och tar.
3: Och vilken smak på milkshake?
2: Vi tar vanlig jordgubb.
3: En hel jordgubb?
2: Ja. Det blir bra.
3: Funkar redan länge.

0: Du vet den en gång, eller?
1: Ja, jag äter här, ja.
0: Så, där har vi en shaker.
1: Det är vad det är.
0: Då ska vi se. Pressing, salt, lök, frukta.
1: Allt utan lök.
0: Ja. Vill du ha någon ketchup eller?
1: Ja, lite ketchup kan jag ta. Vad bra.
0: Var du nöjd så där?
1: Ja, vad blir detta då?
2: En minut i Göteborg, vid Vasagatan 7.
0: Så med det, smakar
1: du. Tack så mycket. Tack så mycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen.

0: Göteborg. Ja, då är vi på Kungstorget här. Och med mig så har Alexander. Och du representerar
1: Mugwort's Barbecue.
0: Och vad innebär detta?
1: Nej, för tillfället är vi näst störst i Sverige på det vi håller på med. Men målsättningen är att bli störst på det vi håller på med.
0: Och vad är det du håller på med då?
1: Det är kött framförallt. Vi röker kött på vår grundstation i Gamlestan. Sen har vi här med två foodtrucks. Och idag, där vid vår vagn, står vi här. Har vi pulled pork och pulled beef. Och lite köttbullar vi gjort på våra sidan.
0: Och det här är då som ni har producerat helt själva, eller?
1: Ja, allting gör vi helt själva på smokers då på Gamlestan. Så vi har riktiga Texas smokers där vi producerar alla kött.
0: Och ni hade två stycken foodtrucks, sa du, eller?
1: Ja, vi har fyra totalt, men vi har två stycken här på Göteborgskalaset eller Kulturkalaset. En här på Kungstorget eller Kungsgatan och så en borta på Bältesemannaverken.
0: Vad brukar ni befinna er annars med foodtrucksen?
1: Alla stora festivaler, Sweden Rock, A Day at the Park, ja, Vitsmänniska 90-talet, alla stora festivaler.
0: Allting runt om, bara Västsverige eller?
1: Nej, hela Sverige, vi kan göra allt, överallt.
0: Och vad är då er signaturrätt som du får välja själv?
1: Ja, men det är, på just festivalbenet så är det nog något som är pullat då, alltså pulled pork eller pulled beef, det är för att det går snabbt. Vi har en leverans på ungefär 25 sekunder med per portion, vilket gör att vi kan trycka ut otroliga kvantiteter.
0: Ja, ni har långa köer och sånt också, då. Men det, ni, i och med att detta så lyckas ni leverera snabbt då alltså?
1: Ja, vi levererar snabbt mycket mat under kort tid.
0: Och vad är tanken längre fram med ert koncept då?
1: Nej, vi ska bli störst i Sverige.
0: Överallt i hela Sverige?
1: I hela Sverige. Eller vi ska bli Sveriges största barbecue-restaurang i tanken. Sen ska festivalbenet leva sitt egna liv då, men våran målsättning är att bli störst.
0: Ja, för ni har en restaurang i Gamlestan här i Göteborg.
1: I gamla slakthusområdet. Och så var en gammal slakthuslokal som vi byggt om till restaurang.
0: Men det är Gamlestan då alltså?
1: Gamlestan, slakthusområdet.
0: Då ser vi fram emot det. Tack.
1: Välkomna.
0: För det.
1: Tack själva, mina vänner.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Jag börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Då är vi nere på Kungstorget igen här i Göteborg, och med mig här har jag
1: Eva på Hajala Winery.
0: Och vad gör ni egentligen?
1: Ja, egentligen så importerar vi lite viner. Vi säljer våran egna Prosecco som vi gör en collaboration med våran vingård Antonio Fachin. Och vi säljer våra bubbel Hajala Bubbles. Det här är väl grundidén.
0: Och detta gör ni året runt, eller?
1: Året runt gör vi det. Man kan beställa våra produkter på Systembolaget. Sen är det mycket det att vi är ute med våran rosa bubbelbarvagn. Där vi är ute och säljer våra goda Pimpio Prosecco-drinkar.
0: Och ni har en hel del olika här som man kan avnjuta.
1: Det har vi verkligen. Och sen så har vi våran egna hemmagjorda sorbet som man också pimpar upp med våran Prosecco. Väldigt omtyckt.
0: Okej, ja, så ni har även sorbet-tillverkning då? Alltså.
1: Ja, i liten skala kan jag säga. Men den är väldigt god i alla fall.
0: Huvudsaken är Prosecco då? Alltså.
1: Huvudsaken, grunden är Prosecco. Men sen har det ju blivit så här också att givetvis så älskar vi viner. Så vi har även en del fantastiskt fina viner från Antonio Fachin vingården. Supergoda.
0: Ni har alltså en leverantör som ni har...
1: Vi jobbar med en leverantör. Sen har vi en leverantör för våran limoncello också. Och det är bara italienskt vi jobbar med.
0: Och ni jobbar året runt med detta?
1: Året runt, när som helst.
0: Är det så att man kan hyra in er också?
1: Man kan absolut hyra in oss.
0: Och hur gör man då?
1: Ja, då tar man kontakt på oss på info@highalowwinery.se. Så går man vidare därifrån och då hyr man våran bubbelvarvagn. Sen hyr man vårat koncept med drinkarna. Ja, man kommer överens.
0: Det låter jätteintressant.
1: Ja, våran vagn är ju ganska söt.
0: Vi återkommer med ett längre intervju här, tror
1: jag. Tack så mycket.
0: Tack
1: så jättemycket och ha en fin dag.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Det blir smaker från hela världen när Streetfoodfestivalen återvänder till centrala Göteborg. Från torsdagen den 27 till söndagen den 30 augusti fylls Basargatan och Kungstorget med ett 60-tal foodtrucks och barer. Här finns allt från tacos och baobuns till churros, tillsammans med lokala aktörer som erbjuder hantverksöl, drinkar, vin och bubbel. Det blir också musik och aktiviteter från den stora scenen. På fredagen firar Streetfood SM 10 år och på lördagen blir det extra hett när Chili Challenge 26 avgörs. Det är gratis inträde under hela festivalen. Streetfoodfestivalen på Basargatan och Kungstorget. Torsdagen 27 till söndagen 30 augusti.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Ja, då befinner vi oss på Kulturfestivalen i Göteborg fortfarande, och just nu så är vi i Bältespännarparken. Och med mig här har jag
2: Robin Kalander från Uppegårdens Vilt.
1: Och vad är det ni håller på med här då?
2: Ja, som det hörs på namnet så lagar vi mat på viltkött. Och vi har, denna gång har vi en burgare på älg och så har vi en vildsvinskebab också.
1: Är det någonting som ni brukar göra det här med bara viltkött? Är det några speciella köttsorter då eller?
2: Vi har ett vildslakteri hemma i Trollhättan där vi kommer ifrån, så att vi slaktar och styckar och lagar. Vi har, äger liksom hela kedjan, så att vi kan säga att vi nästan utslutande håller på med viltkött.
1: Så ni håller verkligen på det här med lokalt då, kan man säga då alltså?
2: Ja, närproducerat är ett bra ord kanske. Och miljövänligt också. Viltköttet är ju väldigt, väldigt fördelaktigt. Ja, rent miljömässigt, så att vi är glada för det.
1: Ni fanns inte bara i Västra Götaland, utan ni fann er i andra ställen också?
2: Ja, när andan faller på så reser vi i alla fall till lite andra destinationer och säljer mat. Ja, viltet är ju lite i ropet och blir mer och mer och större tycker vi. Så att vi försöker att rida på vågen och få ut det till så mycket människor som möjligt.
1: Och din egen specialitet då, vad är det?
2: Och jag skulle säga flästsida på vildsvin är ju fantastiskt. Jag kan tycka själv att tamgrisen kan bli lite för fet. Men vildsvinssidan är i regel väldigt bra tycker jag. Det tycker jag är ett bra tips.
1: Och vad har vi till en burgare då?
2: Du, nu som vi kör den nu så kör vi bara i bröd. I en potato bun och lite coleslaw på rödkål och jalapenos. Och så har vi en liten egen variant på sås och lite sådär. Lite hemliga grejer.
1: Lite hemliga grejer, det låter intressant. Nej. Men som sagt, det får jag säkert inte reda på ändå.
2: Man kan alltid fråga, men det är inte säkert man får svar.
1: Ja, hur går det annars här på festivalen då, tycker du, än så länge?
2: Jo, men torsdag, vi började igår då, vid klockan 3 på eftermiddagen, och igår var det bra. Tycker väl att fredagen än så länge har varit lite lugnare än i fjol, men nu hoppas vi att det bränner till här och bli bra ikväll, och det tror vi.
1: Och om man nu vill komma i kontakt med er, hur gör man då i så fall?
2: Vi finns på Instagram, Uppegårdens Vilt, och sen så har vi en hemsida som heter uppegardensvilt.se då. Så är det bara att höra av sig.
1: Och kan man då komma och beställa att ni kommer till olika ställen och sånt, eller hur har ni tänkt er där?
2: Jo, men det kan man absolut göra. Det är mycket företag som hör av sig och även större sällskap och så. Men vi har också en restaurang numera uppe på Hunneberg utanför Vänersborg, där vi serverar lite finare mat om man ska säga då, men på mässares på vilt då.
1: Och är det utvecklingen utav ert koncept då som ni kommer att gå vidare med till andra ställen kanske, eller?
2: Ja, men det är ju förhoppningen att vi vill kunna förädla köttet ända ut till slutkonsument på olika sätt. Vi har en gårdsbutik också hemma, men också det här då. Och ja, det är roligt att kunna presentera viltet på ett bra sätt.
1: Så en gårdsbutik, då kan man alltså komma direkt till er och handla på plats så att säga då?
2: Det kan man absolut göra. Och där har vi öppet torsdag och fredagar året runt. Ibland extra öppet och lite event och lite såna här grejer också. Men det är bra.
1: I Trollhättan alltså då. Så kan man ta sig en sväng dit också så att säga.
2: Jajamän, man hittar oss på Google Maps Uppegårdens Vilt. Så det är bara att komma.
1: Fredemang, jag tackar så länge.
2: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mail hej.goteborg@lokalradion.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, två män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Sommar. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära moves när svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.
2: Då är vi nere på Korfestivalen och med mig här så har jag Lars som presenterar vilka då?
3: RJ Närproducerat, det ligger i Orust. På Orust i Varekil. Vi driver en liten salahall där vi tillverkar mycket korv, vi tillverkar all korv själv. Mycket är nötköttsbaserat, för vi köper väldigt mycket nötkött, och för att kunna få en ekonomisk ekvation som fungerar så har vi börjat stoppa i nötkött i korvarna istället för fläskkött.
2: Okej, så det är lite klimatanpassat då på det hela?
3: Ja, och sen är ju att vi köper ju de flesta djuren lokalt i Orust Tjörn med omnejd, och slakteriet ligger i våran fastighet, eller ihop i fastigheten, så vi kan få en väldigt nära
2: väldigt närproducerat.
3: Ja, precis. Så att djuren kommer tisdag eller torsdag, slaktas samma dag, det är ett djur i taget, sedan hänger de där i 14 dagar och sedan så tar vi hand om våra djur så att säga, och då styckas de ner.
2: Är det många olika sorter korver som ni gör eller?
3: Vi har nu har vi bara en bråkdel med oss, men vi har ett 15-tal sorter som vi tillverkar. Vi har en del med fläskkött också. Vi har lite ölkorv, där får man ha, måste man ha fläskkött för att det annars kan upplevas väldigt, väldigt torr. Men däremot de här tjockkorvarna går det bra att ha fetare nötkött.
2: Och vilka är den, ska man säga, top of the notch?
3: Vad det gäller korv så är just nu lammen, för det är lammtider så att säga. Vi bjöd på väldigt mycket lammchorizo igår och den var otroligt uppskattad.
2: Och om man nu vill få tag på era korvar, vart vänder man sig i så fall?
3: Då får man ta en liten utflykt till Orust. Eller så har vi en hemsida som man kan gå in på, så vi har utkörningar till Göteborg en gång i månaden, vår, vinter, höst. Sommartid hinner vi inte, för då har vi så väldigt mycket att göra.
2: Och hemsidan, vad har den för adress?
3: info@rjnarproducerat.se.
2: Jättebra, då vet vi exakt vad vi ska få tag på de här korvarna. Tack så hemskt mycket.
3: Tack själv.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 5.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Då är jag fortfarande här på Korvfestivalen och med mig här nu har jag Cecilia. Och du representerar?
1: Jag representerar varumärket Göl som är känt för sin danska klassiker Den röda pölsen som vi ställer ut med här idag.
0: Och... är det en äkta röd pölse då?
1: Jajamensam, det är så äkta som det kan bli efter traditionellt danskt recept. Så att den ser ut som den man alltid åt i Danmark när man var på semester där när man var barn.
0: Men jag har fler produkter också.
1: Jajamensan, vi har väldigt mycket salami också som vi är populära med. Och här har vi med idag, har vi ölkorv också. Och det gillar ju svenska konsumenten också.
0: Och det passar rätt bra till öl också.
1: Det passar väldigt bra, den gifter sig. Man tar en röd pölse och så en kanske en dansk tuborg. Och så en liten god salamiskiva sen.
0: Hur tycker du det går här på Korvfestivalen då?
1: Det är ett enormt tryck. Vi öppnade igår och det har varit jämnt flöde av människor. Allt från 3-åriga barn till 80-åriga herrar och damer.
0: Och vilken är din favorit här bland alla era godsaker då?
1: Ja, men det är ju salamichipsen. Det gillar jag ju starkt. De passar till det mesta. Man kan lägga den på pasta, man kan ha den på tapasbordet. Eller så äter man den när man är på spår.
0: Och hur länge har Göl egentligen funnits, vet du det?
1: Jajamensan, vi firade 90-årsjubileum här om året. Så att från 1934 etablerades varumärket i en liten dansk by.
0: I en liten dansk by?
1: Jajamensan, och den hette faktiskt Göl.
0: Det är därifrån namnet kommer då alltså?
1: Precis, precis. Och vi har funnits på svenska marknaden i herrans många år. Så att det är många som, vi har många lojala konsumenter. Ja,
0: man känner igen det sedan länge, det får jag nog hålla med om. Ja, som sagt, ni har ju många olika produkter och vilken är er främsta då, kan man väl säga?
1: Och du, den var ganska svår. Ja, men det är ju faktiskt pepparsalami. En som har skivad pepparsalami som vi har om man lägger på mackan är en av de största säljande produkter. Och så har vi också dansk salami som barn älskar, som är helt röd.
0: Ja, men det låter fint. Ja, ja, tackar så hemskt mycket Cecilia och så lycka till här på Korvfestivalen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Vi får en hel del frågor vad låtarna heter. Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfäs.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: är nu 5:30.
1: Då befinner vi oss just nu på Korvfestivalen här i Göteborg. Och med mig här så har jag Elsa.
2: Ja, jag har ett korvvin, även kallat Vassio di Salumi. Det betyder ju skärkbricka eller påläggsbricka på italienska. Det är en 100% sangovese, odlas vid floden Rubicone, nedanför Toscana. Superhärlig, lite som en Chianti i stilen, fast med lite mer tanniner i. Just för att skärken inte ska äta upp vinet och vinet inte ska äta upp skärken. Så vi försökt hitta en balans däremellan.
1: Hur länge har du hållit på med det här då?
2: Det lanserades i våras på korvfestivalen då. Då var det i Stockholm. Det var liksom första smällen. Så nu står vi här och försöker pusha på igen.
1: Och hur tycker du det går här på korvfestivalen då? Med alla smakerna som de har här runt omkring?
2: Ja, det är kalasbrö. Ja. Svårslaget.
1: Vad passar bäst med till den här vinet då?
2: Men det är ju korv. Skärken framförallt skulle jag säga. Men även om du slänger upp en härlig carbonara med något schysst fläsk eller något, så är ju sältan och fettet och helheten, det är tipptopp.
1: Var kan man då hitta det här vinet någonstans?
2: Just nu är det beställningsvara på Systembolaget. Vi vill ju komma på fasta sortimentet. Förhoppningsvis kommer det snart.
1: Det är enbart genom Systembolaget då, alltså, ja, som man får det?
2: Ja, precis.
1: Och om man då går till Systembolaget, hur hittar man det här vinet då?
2: Ja, det är en beställningsvara. Och numret man hittar i artikelnumret är 77340.
1: Då har vi allting där med det charkvinet här då, alltså.
2: Jajamensan.
1: Tack för att du var med.
2: Tack så jättemycket.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031-145-145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Israel bekräftar attack mot syrisk militärflygplats. Bergsvandrare evakuerades, tvingas betala ur egen ficka. Estland stoppar svenska fångar. Sverige. Detonation i Malmö, 2 män gripna. Hon blev smittad av mässling trots vaccin. Döms till rättspsyk, körde ihjäl flicka på övergångsställe. Kräftskivan hotad. Åldringsfest.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
3: Ja, det gör vi.
2: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
3: Mm.
2: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
3: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
2: Oh, det är...
3: Det är många känslor.
2: Det får jag ta och suga på en stund och
3: återkomma.
2: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
3: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar. Och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
2: Så då byggde man den typen av parallella gator då i resten av Göteborg på den tiden?
3: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsnitt om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
2: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, då, vad fanns det då?
3: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna vara öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra Långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första Långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra Långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget. Sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan, eller Johannesplatsen. Och motsvarar ungefär där fjärde Långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar. Och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som Andra Långgatan växer till sig, så att säga.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
5: Då har vi Emil med oss här på korvfestivalen och du presenterar
6: Stensaker charkuteri och deli.
5: Och vad är det för något som ni producerar?
6: Det här är ju då kärleken för korv är väl det vi producerar egentligen och presenterar.
5: Det passar rätt bra på korvfestivalen.
6: Ja, men ja, nu är vi i vårat esse. Det är vi.
5: Ja, det är härligt. Men ni har inte bara korvar.
6: Nej, vi har ju också, egentligen så här, hela vår arsenal består ju av korvar. Sen har vi en produkt till och det är vår sötstarka farfarssenap som kommer från bygda hemma i Vetlanda. Där vi alltid har haft en senapsgubbe som har stått på stadens torg och sålt.
5: Så det kommer egentligen från Vetlanda då alltid?
6: Jajamän.
5: Grunden är det. Och hur länge har Stensåkrar funnits då?
6: Det har ju funnits sedan 1960-talet. I mina föräldrars regi sedan 2001. Och sen nu för 3 år sedan då så ägs vi av ett göteborgsbolag som heter Sisjö Intressenter.
5: Okej, okay, så då är det väldigt lokalt för Göteborg nästan också då?
6: Ja, men det får man väl säga nu. Det var viktigt för dem att familjen skulle vara med och vara delaktig fortsatt gående framåt. Och därför nu då är ju min syster tillsatt vd på bolaget och jag jobbar som säljare men uppe i Stockholm då.
5: Och då återgår vi till korvarna, för där har ni en mängd olika sorter. Vilka är mest populära får man väl säga?
6: Ja, men om vi ska prata våra populära så är det väl våra state of the art products. Stensåkra, vi står ju för kvalitet och äkthet. Och då är det ju egentligen så här att våran ramslöksgrill som innehåller 95% kött, som är kryddad med ramslök från de gotländska kustarna. Den är ju en av våra största artiklar. Tillsammans med våran lammkorv där vi har 98% kötthalt. Kryddad med chili och timjan för den som vill ha en korv med lite mer karaktär.
5: Lite styrka i dem då?
6: Ja, det finns lite styrka. Men det är inte så att det tar över, skulle jag säga. Sen har vi ju en ny satsning nu också där vi har gått ner lite i storlek på förpackningarna. Som är 240 grams. För att kunna laborera fram lite roligare och mer unika smaker. Där vi bland annat jobbar då med rostad karamelliserad lök, äpple och bacon och chipotleost.
5: Och det är mycket med utveckling som ni håller på med just att hitta nya smaker till korvar och sånt då.
6: Så är det verkligen och det är precis som med allt annat att testar man inte så vet man inte.
5: Ja, det låter jättegott. Ja. En extra liten fråga här innan vi lägger av. Var kan man få tag på alla de här korvarna?
6: Ja, men Stensåkare charkuteris sortiment ligger ju inne på ICA centralt. Så att vilken ICA du än har i närheten av dig, så är det bara att gå in i butiken. Finns vi inte där, då säger du jag vill ha Stensåkare i min hylla, så löser vi det.
5: Då får jag önska dig lycka till, och så får vi gå och smaka lite grann på Stensåkare.
6: Ja, men det ser ni.
5: Tack så bra.
6: Tack så jättemycket.

me the NyQuil.

0: Hej, det är Martin här.
1: Och jag heter Emanuel.
0: Och vi skapar ett program som heter Magasinet.
1: Vi driver magasinet här på K103 och magasinet innehåller...

0: Hej, det är Martin här.
1: Och jag heter Emanuel.
0: Och vi skapar ett program som heter Magasinet.
1: Vi driver magasinet här på K103 och magasinet innehåller kultur, arkitektur,
0: design,

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: som du kanske redan har hört här i lokalradion, nu samlad för dig som vill lyssna vidare. Börja med albumet That's Life på lokalradion.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Klockan är nu 10.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:30.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 3 dagar blir Frihamnen en stor mötesplats för samtal, idéer och nya perspektiv när Frihamnsdagarna återvänder till Göteborg. Från torsdagen den 27 till lördagen den 29 augusti blir det debatter, seminarier, workshops och panelsamtal tillsammans med kultur, uppträdanden, utställare, aktiviteter och mat från Fotrux. Årets tema är olika röster, gemensam framtid. Och här finns möjlighet att både lyssna och själv delta i samtalen och möta organisationer, beslutsfattare och andra göteborgare. Frihamnsdagarna är öppet för alla och det är gratis inträde. Frihamnsdagarna i Frihamnen, torsdagen 27 till lördagen 29 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Film, musik och sensommarkvällar under bar himmel när Göteborg Film Festival Open Air är tillbaka. Och i år växer arrangemanget till en 2-dagars minifestival. Fredag och lördag, 21 och 22 augusti, blir det 3 filmvisningar tillsammans med DJ-set och livemusik. På programmet finns filmerna Sirat, Hamnet och dokumentären It Pays to Belong om Göteborgsbandet The Embassy. Allt sker utomhus och det är fri entré, men du behöver boka en fribiljett i förväg. Göteborg Film Festival Open Air, fredag 21 och lördag 22 augusti. Fri entré med förbokad biljett. Åldersgräns 18 år.
2: Klockan är nu 10:15.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 13 grader. Och en nordlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
3: Tillbaka med Gatorotorg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man, jag kommer ut med spårvagnen och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde, från centralstationen med, jag tror det var fyrans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
3: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
4: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Man säger, alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60-talet, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Vilket är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt, så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösen, jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna, så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad, som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt, tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet. Och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
3: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
4: Nej, och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge, och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Kommer man tillbaka till 1700-talet, så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sen till liksom, mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966. Så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark, just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
3: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk?
4: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet. Men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget börjar intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och tal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Local Friday afternoon. Radion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
4: Signal found. Good. Who's listening? Everybody.
5: Everybody.
4: Everybody.

0: fighter is now and ex-fighter is infinite. I am ex-fighter.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Det blir 3 dagar med dans, musik och spektakulära

När svenska mästerskapet i breaking återvänder till Göteborg efter 13 år. Från fredagen den 28 till söndagen den 30 augusti gör några av Sveriges bästa breakers upp om SM-guldet. Här möts styrka, rytm och kreativitet i intensiva battles med snabba fotsteg. Akrobatik och kraftfulla moves till musik från Live DJs mästerskapet får också internationellt besök av några av Europas främsta breakers och domare. Och runt om i Göteborg arrangeras workshops för den som själv vill prova på eller utveckla sina moves. Det är fri entré till mästerskapet. Svenska mästerskapet i breaking i Göteborg, fredagen 28 till söndagen 30 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se. Incoming special transmission double 305. The signal is moving through the lattice. The lattice is moving through the signal. Verification pending. Expider end of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi får en hel del frågor vad låtarna heter.
0: Nu kan du se de senaste på hemsidan lokalradion.se/Göteborg. Men du får gärna fortsätta att skicka oss mejl hej.goteborg@lokalradion.se.
2: Incoming special transmission. Dovero 110. The original melody remains active. The universe continues to listen. Transmission archived. X-Spider. End of transmission.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Det kommer att bli tungt, högljutt och väldigt mycket Göteborg när Inflames bjuder in till den nya endagsfestivalen Göteborg brinner. Lördagen den 22 augusti förvandlas Frihamnen till ett stort metallområde. Inflames gör sin enda spelning i Sverige under 2026 och får sällskap av bland andra Avatar, Dark Tranquility och Rest Fist. Dessutom är det en återkomst till klassisk mark. Det var här Metalton arrangerades och Inflames gjorde sin omtalade hemmaspelning 2010. Göteborg brinner i Frihamnen lördagen 22 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
3: Studio ready. Lights on. Microphones open. Trombones. Why do we need trombones? You must be new here.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.
2: I am X-Spider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Incoming spatial transmission.
3: 003.
2: Every choice alters the structure.
3: The structure alters every choice.
2: Monitoring continues.
3: Expider end of transmission.

X-Spider is now. And X-Spider.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokal.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
3: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
2: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
3: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
2: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
3: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaks till 13 respektive 1100-talet.
2: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
3: Ja, så den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter här på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621, så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns, så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen, så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag, fast lite mer i hörn mot Kungsgatan, så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
2: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
3: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Du får det senaste i Göteborgstrafiken minst var tionde minut i rusningstrafiken när vi har en sponsor för trafikrapporterna. Är du intresserad så boka direkt på gomedia.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.